bonde, tetke pape, kažu udri bonde, te barape. Zato vežbam jiu-jitsu, da im vadim džigericu. A kad prođem pored škole, deca kažu, gde si bonde?